Wāia kātahi anō ka rongo mai o Pōtiki mai tāwhiti, ko te wāia te ranginui, tuarua, tairāwhiti mai i Greasy Kōpua. He whai ake nei ko te wāia tō mai rangi te atua, ngā whaia tihi puanaki te kai tito, te rōpu kapahaka, te kotahitanga.